druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: na salva, da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28.

Ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taš.

može azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem, baš sramota, ja sam čovjek patriota i onda sam samo kratko poslom. Moj južnjački

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Šesti sati i 49 minuta, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Radija Vogošća. Ono što slijedi jeste informacija o stanju na putevima. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prilazima Orašje, Velika Kladuša, Izačić. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Obustava saobraćaja ili neke druge dionice su na uobičajenim mjestima, lokacijama koje čitamo svakog jutra, tako da samo kratka preporuka, budite oprezni, poštujte pravila u saobraćaju i sretan vam put. A mi u nastavku slušamo meni omiljenu pjesmu od Pušenja Karabaja.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, odsna.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: 7 sati i 28 minuta, poštovani slušaoci, nadam se da uživate u muzici koju biram za vas. Možete ako imate neku poruku, ne znam, stanje na cestama, kakvo je, ili bilo šta što se dešava u vašem okruženju, javiti putem Viber broja 062045118. Evo ja spomenu stanje na putevima, na cestama u Bosni i Hercegovini. Spomenut ćemo još jednom da je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Pa logično, zar ne, vikende pred nama, mnogi će otići do mora da se malo okupaju. Znači, Oraš je, Velika Kladuša i Izačića, na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče vremenske prognoze za danas u Bosni i Hercegovini, umjereno do pretežno oblačno, nestabilno. Znači, može biti pljuskova i ne mora. Nadamo se da će biti što manje da bi svi oni koji su slobodni danas na najbolji mogući način iskoristili dan koji je pred nama. Nema veze, meni je isto tako lijepo, evo radim, ali je super. Ono što slijedi u nastavku jeste sadržaj za najmlađe, ovaj put je bajka za djecu Pepeljuga. Pa da čujemo Pepeljugicu.

mnogo se obradovali i odmah počele da odabiru haljine i frizure koje će im najbolje pristajati. Za Pepeljugu su to bili novi tereti, jer ona je morala glačati, peglati rublje i udešavati ukrase na njihovim haljinama. Govorilo se samo o tome kako će se one obući. Ja ću, reče starija, obući haljinu od crvenog baršuna, a ukrasit ću je engleskim čipkama. Ja ću, reče mlađa, obući svoju običnu suknju, ali ću zato imati kaput sa zlatnim cvjetovima. Poslaše po najbolju vlasuljarku da im namjesti kapice i nabaviše vještačke madeže kod najboljih majstora. Pozvaše i Pepeljugu da čuju njeno mišljenje jer je ona imala dobar ukus. Pepeljuga ih je posavjetovala kako je najbolje znala i ponudi se čak da ih očešlja, na što one rado pristadoše. Dok ih je češljala, one je upitaše: Pepeljugo, bi li ti voljela da ideš s nama na igranku? Oh, gospođice, vi mi se rugate, tamo meni nije mjesto. Imaš i pravo, svi bi se smijali kad bi vidjeli Pepeljugu na zabavi. Neka druga na Pepeljuginom mjestu očešljala bi ih ružno, ali ona je bila dobra i očešljala ih je najljepše što je mogla. Gotovo dva dana nisu ništa jele, toliko su bile uzbuđene. Pokidalo se više od 12 uzica dok su stezale steznike da bi bile što tanje u struku, a po cijeli dan su bile pred ogledalom. Najzad dođe i taj srećni dan, one odoše na zabavu, a Pepeljuga ih je pratila pogledom sve dok ne zamakoše. Kad ih je izgubila iz vida, ona gorko zaplaka. Videći je svu suzama, njena kuma je zapitala šta joj je. Tako bih željela. Toliko je plakala da nije mogla izgovoriti šta želi. Kuma koja je bila, reče joj: Ti bi željela da ideš na zabavu, zar ne? Oh, tako bih željela, reče Pepeljuga uzdišući. Dobro, reče Vila, ako me poslušaš u svemu, pomoći ću ti da odeš na igranku. Odvede zatim u svoju sobu i reče joj: Otiđi u baštu i donesi mi jednu bundevu. Pepeljuga odmah ode i ubra najljepšu bundevu što je mogla naći i odnese je svojoj kumi, ne shvatajući kako bi joj ova bundeva mogla pomoći da ode na zabavu. Njena kuma izdubi bundevu ostavivši samo koru, zatim je udari svojim čarobnim štapićem i ona se s mjesta pretvori u divne pozlaćene kočije. Kuma tada ode da pogleda da li se uhvatio koji miš u mišolovku i nađe 6 živih miševa. Reče Pepeljugi da malo pridigne poklopac od mišolovke, pa svakog miša koji je izlazio dotače svojim čarobnim štapićem i on se tog trenutka pretvori u lijepo konja. Tako se stvori divna zaprega od 6 konja, lijepe sive mišje boje sa bijelim pegama. Dok je kuma smišljala kako da napravi kočijaša, Pepeljuga joj reče: Idem da vidim da se nije uhvatio koji pacov u pacolovki. Mogli bismo od njega napraviti kočijaša. U pravu si, reče kuma, idi i pogledaj. Pepeljuga joj donese u kojoj su se bila uhvatila 3 debela pacova. Vila odabra jednog od njih koji je imao najljepše brkove i pretvori ga u debelog kočijaša s tako lijepim brkovima kakvi se rijetko viđaju. Zatim joj kuma reče: Idi u baštu, tamo ćeš iza kante za zalijevanje naći 6 huštera, pa mi ih donesi. Čim ih je donijela, kuma ih pretvori u 6 lakeja u bogato ukrašenim odijelima. Oni se odmah popeše na zadnji dio kola i držali su se tako vješto kao da su cijelog života samo to radili. Vila zatim reče Pepeljugi: Eto kako ćeš ići na igranku, zar nisi zadovoljna? Jesam, ali zar ću ići ovako, a u ovim otrcanim haljinama? Kuma je samo dotače svojim štapićem, a njena se haljina tog trenutka pretvori u haljinu od zlatne i srebrne tkanine protkane draguljima. Zatim joj dade par staklenih papučica i najljepših na svijetu. Tako divno obučena, Pepeljuga se pope u kočiju. Kuma joj preporuči da nipošto ne ostane na zabavi za ponoći, rekavši joj da će se, ako ostane jedan trenutak duže, njene kočije pretvoriti u bundevu, konji u miševe, lakeji u guštere, a njena prekrasna haljina pretvorit će se u otrcanu haljinu kakvu je imala i prije. Ona obeća kumi da će se sigurno otići

sa zabave prije ponoći i zatim ode van sebe od radosti. Kraljev sin, koga izvijestiše da je došla jedna predivna princeza koju niko ne poznaje, požuri da je dočeka. Pružio ruku kad je silazila iz kočije i odvede je u dvoranu gdje su bili gosti. Odjednom se sve stiša, ples prestade, violine se više nisu čule, svi su bez daha gledali prekrasnu neznanku. Čuo se samo šapat: oh, kako je lijepa! I sam kralj, iako je bio star, nije skidao pogled s nje i tiho reče kraljici da odavno nije vidio tako lijepo i ljubko stvorenje. Sve su gospođe pažljivo posmatrale njenu frizuru i njenu haljinu, da bi već sutradan napravile sebi nešto slično, ako uspiju da nađu tako lijepe tkanine i tako vješte majstore. Kraljev sin je odvede na istaknuto počasno mjesto, a zatim je pozva da s njim zapleše. Plesala je sa toliko draži da su joj se još više divili. Donesoše bogatu zakusku, ali mladi kraljević ništa ne okusi, jer nije mogao da odvoji pogled od lijepe djevojke. Ona sjede kraj svojih sestara i bila je s njima veoma ljubazna. Podijelila je s njima naranđe i limunove koje su joj kraljević dao, što je njih veoma začudilo jer je uopšte nisu poznavale. Dok su tako razgovarale, Pepeljuga ču kako otkucava 11 i 3 četvrtine sata. Odmah se duboko pokloni svima i ode što je brže mogla. Čim je stigla kući, potraži svoju kumu i pošto joj se na svemu zahvali, reče joj da bi željela da i sutradan ode na zabavu, jer ju je kraljevi zamolio da dođe. Dok je ona bila zanesena pričanjem svojoj kumi o svemu što se dogodilo na plesu, njene sestre zakucaše na vrata i Pepeljuga ode da im otvori. Kako ste se kasno vratile? Reče im cijevajući, trljajući oči, protežući se kao da se tek probudila, iako joj se uopšte nije spavalo otkako su se rastale. Da si bila na igranci, reče jedna od sestara, ne bi se dosađivala, bila je tamo jedna divna princeza, najljepša na svijetu. Bila je prema nama veoma ljubazna, dala nam je naranđi i limunova. Pepeljuga je bila van sebe od radosti i zapita ih kako se zvala ta princeza. Ona joj odgovoriše da je niko ne poznaje i da je samom kraljeviću bilo jako žao zbog toga i dao bi sve na svijetu kad bi mogao saznati ko je ona. Pepeljuga se nasmiješi i upita ih: zar je bila tako lijepa? Kako ste srećne! Zar je ne bih ja mogla vidjeti? Oh, gospođice Žavota, pozajmite mi vašu žutu haljinu koju nosite svaki dan. Zaista, reče gospođica Žavota, ali bi to bilo lijepo, svoju haljinu da pozajmim jednoj prljavoj Pepeljugi, nisam valjda toliko luda. Pepeljuga je očekivala da će odbiti i to joj je bilo drago, jer bi bila u velikoj neprilici da je sestra pristala da joj pozajmi tu haljinu. Sutradan su oba dvije sestre ponovo otišle na zabavu. Otišla je i Pepeljuga, ali još ljepša i raskošnije obučena nego prvi put. Kraljevice nije odvajao od nje i sve vrijeme joj je nježno govorio. Mladoj gospođici nije nimalo bilo dosadno, pa je zaboravila šta joj je kuma poručila. Odjednom je čula kako otkucava ponoć i mislila je da nema ni 11 sati. Ona skoči, potrča hitro kao srna. Kraljević pojuri za njom, ali je nije mogao stići. Dok je trčala, spala joj je jedna staklena papučica koju Kraljević pažljivo podiže. Pepeljuga je stigla kući sva zadihana, bez kočije, bez lakeja, u svojim bijednim haljinama. Od sve njene raskoši ostala joj je samo jedna staklena papučica, ista kao i ona koju je izgubila. Ispitivali su stražari na kapi dvorca da li su vidjeli da je izašla jedna princeza. Oni rekoše da nisu vidjeli nikoga osim jednu bijedno obučenu djevojku koja je više ličila na seljanku nego na neku gospođicu. Kad su se sestre vratile sa zabave, Pepeljuga ih zapita da li su se opet lijepo provele i da li je bila tamo i lijepa princeza. One joj rekoše da je bila, ali da je pobjegla čim je izbila ponoć i to tako brzo da joj je spala sa noge mala papučica od stakla, najljepša na svijetu. I da ju je kraljević uzeo i u nju stalno gledao sve do zabava nije završena, jer se sigurno jako zaljubio u ljepoticu kojoj pripada papučica. Počeše da je probaju prvo princezama, zatim vojvotkinjama i svim djevojkama na dvorcu, ali uzalud. Donesoše je i sestrama koje su nastojale svim silama da obuku svoju novu papučicu, ali nisu u tome uspjele.

0: Pepeljuga, koja ih je posmatrala, prepoznade svoju papučicu i reče, smiješeći se, da vidim hoću li je ja moći navući. Sestre počeše da se smiju i da ju se rugaju. Dvorjanin, koji je isprobavao papučicu, pažljivo se zagleda u Pepeljugu. Vidjevši da je vrlo lijepa, reče da i ona treba da proba papučicu, jer je njemu naređeno da je isproba svaka djevojka u carstvu. On pozva Pepeljugu da sjedne i kad prinese papučicu do njene male noge, vidje da je ona navuče bez muke i da joj je stajala kao salivena. Sestre se veoma iznenadiše, ali je njihovo iznenađenje bilo još veće kada Pepeljuga izvadi iz džepa i drugu papučicu i navuče je na nogu. U to stiže njena kuma koja dodirnu svojim štapićem Pepeljugine haljine i pretvori ih u još ljepše od onih koje je imala do tada. Tada njene sestre prepoznaše u njoj onu ljepoticu koju su vidjele na zabavi. One joj se baciše pred noge i zamoliše je da im oprosti što su s njom rđavo postupale, zbog čega je ona mnogo patila. Pepeljuga ih podiže i reče im grleći ih da im oprašta od sveg srca i da ih moli da i one nju zauvijek vole. Pepeljugu, tako prekrasno obučenu, odvedoše kraljeviću. Učini mu se još mnogo ljepša nego ranije i poslije nekoliko dana oženi se njome. Pepeljuga, koja je bila isto toliko dobra koliko je lijepa, dovede i svoje dvije sestre na dvor, udade ih istog dana, zatim...
1: Marketing. Od 5. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95, Melo Cake Milka 100 grama 4,95, Brazil Kafa 200 grama 5,60, Persil 7,5 kg 34,95.
2: Amco Commerce, najbliži vama.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kako ono kažu, ne idemo da učestvujemo, idemo da uzmemo pehar. Pa nadajmo se da će biti u pravu. Evo još nešto novo, jedan fini duet, novi. Grupa The Frajle, trio iz ženski, trio iz Novog Sada i Željko Samardžić. Jednu lijepu pjesmu su napravili nedavno. Mi ovu emisiju emitujemo premijerno subotom. Ne znam da li se srijedom ikad i reprizno emituje, ne bih rekao. Ali evo, u subotu će pasti srijeda. Jer pjesma se zove Sreda, The Frajle i Željko Samardžić.

Anica Dobra, ma nekad je stvarno bila u skladu sa svojim prezimenom. A kad već imamo te neke filmske asocijacije, evo jedne pjesme koja se zove Filmski grad. Sarajevo već decenijama od osnutka zapravo tog Sarajevo Film Festivala polako osvaja tu titulu regionalnog filmskog grada. Ono što je nekada bila Pula, recimo, pa Pula sa svojom arenom, pa recimo Beograd sa svojim festom. Sada je Sarajevo preuzelo taj primat, međutim ima to i nekih svojih pratećih elemenata, a u svemu tome pjeva grupa Letu Štuke na svom novom albumu Eter iz 2026. odličnom albumu, moram vam odmah reći. Rijetko me koji album baš onako obori s nogu, a ovaj je to uspio. Letu Štuke, Filmski grad.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i najavim

tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do samog kraja jutarnjeg programa izdanje za subotu 6. juni 2026. godine. Imali ste priliku ovog jutra slušati uobičajene sadržaje, brojne informacije koje su vam trebale, to sam potpuno sigurna. Slušali ste i dobru muziku, moje mišljenja, ja sam vam nudila i da pošaljete poruku na Viber broj 062045118 i da zažalite možda neku pjesmu pop rock, potpuno je sve jedno. I imali smo i takvih poruka, u svakom slučaju lagano privodimo kraju ovo druženje u jutarnjem programu Radija Vogošća. Slušali smo i emisiju Pamtim to kao da je bilo danas, autora Amira Misirlića, vrsnog poznavaoca pop rock muzike na prostoru bivše Jugoslavije, ali i šire. Amir je zapravo prava enciklopedija kada je muzika u pitanju i izvođači, potpuno je svejedno iz koje vrste, iz koje oblasti muzike. Moje ime je Azra Grbo, družim se sa vama sve do 13 sati i 30 minuta, znači i dalje slušamo zajedno dobru muziku.

12 je sat i 30 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća. Ovo je vrijeme kada uživamo u mini koncertu Sevdalinki, poznati izvođači iz Bosne i Hercegovine koji su zaista ostavili trag, pjevaju i uživamo u njihovim izvedbama nekih od najljepših Sevdalinki.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Ma kaže, Koki, ostao bi sam među četiri zida, nema problema, nemojte ostajati sami ni među četiri zida, ostanite uz talase Radija Vogošća. Naravno, subotno izdanje, družimo se onako lagano, bez nekog srkleta, nekih obaveza, prvi je dan vikenda. Vjerujem da ipak uživate u ovom toliko ne baš lijepom vremenu, ima oblaka, uvijek onako kada nam se navuku ovi sivi oblaci, pomislimo, jel, sad će neki pljusak ili tako nešto, međutim, evo, saznat ćete kasnije, jel, kako je vrijeme zapravo prognozirano do kraja dana i tokom sutrašnjeg drugog dana vikenda. Malo ćemo govoriti o temperaturama, najavit ćemo neke sadržaje koje nas Vogošćan, ali sve goste koji dođu očekuju upravo na manifestaciji Vogošćanski dan 2026, a večeras nam pjeva Ibro Bublin. Moje ime je Samir Mujđić i nakon kolegice Azre Grbo, evo, bit ću vaš domaćin ove subote, družit ćemo se lagano za sve vas koji putujete, svim vozačima želim ugodnu vožnju i sretan put, nema nekih većih gužvi, ali eto, obzirom da je subota, uvijek treba biti oprezan, posebno u većim gradskim centrima, ali i na onim magistralnim putevima, svakako da trebate poštovati sve saobraćajne propise. A šta nam to donosi ova subota i šta će nam donijeti, mi ćemo kroz popodnevni program i uz vas, uz vaše muzičke želje, možete nas pozvati i kontaktirati na broj telefona 033-434-888 ili napisati na Viber broj 062-045-118. Neki su slušatelji već pisali, pa eto, ispunjavat ćemo vaše muzičke želje i opet kažem, bez nekog srkleta, bez neke posebne obaveze i neki drugi programskih sadržaja koje emitujemo u radnim danima, idemo lagano kroz ovo subotnje popodne. Nisam imao nikad problema u najavi, a ne znam zašto bi imao i Darko Lazić. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vogošća.

0: barem što se tiče jeli, same atmosfere, štandovi sa dresovima igrača, zastave i kompletna navijačka oprema mogu se kupiti po povoljnim cijenama, svako malo na ulicama se čuju pjesme iz Bosne i Hercegovine. Tako je trenutno u dalekom St. Louisu, već danima je grad u plavo-žutoj kombinaciji naše reprezentacije koja večeras od 21 sata igra prijateljsku utakmicu protiv Paname. Telefon naš zvoni da čujemo ko je sa nama. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo.
1: Kako je?
0: Evo, Lalo, spremam se za utakmicu, Lalo. Imam, kupio sam danas majicu, pa joj, svašta nešto. Zastave, kažem, eto tako, ima tih, jeli, rekvizita navijački. Lala, isto se sprema, spremaš, Lalo, ti za ove utakmice i to, kako ide?
1: Ne volim ja sport.
0: Kako, nema, to ne vezi, to samo sport, Lalo, draga.
1: Mogu gledati vatreni navijač, nisam.
0: Pa nema veze, ali reprezentacija, mora se to navijač.
1: Pa ja, ali moramo za naše.
0: E pa tako i treba.
1: Da nam pobjedu donesu.
0: Tako, jeste, eto, dobro.
1: Ajde. Puno pozdrava za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća. A ja pjesmicu, ako može, ali sve su Šaban, jel da malo prije bio.
0: Ma nekaj, ali može opet, hajde, subota.
1: Hajde, ba, neki da sam od Ezeha vas razla, ali nije, kaže, ja tu pjesmu nisam nikad čuo. Brod i more od Šabana.
0: Brod i more.
1: Aha.
0: Od toliki Šabanovi pjesama, ja sad treba i brod tražiti more. Aj, bit će nešto, Lalo, aj nemoj me, znači, nisam ja neku ovakvu subotu ovdje sjetal, moram se, džaba, pokazni mi sve, šalim se.
1: Znači, Edhema ga?
0: Nema, Edhem, samo sad nedljom to, nema Edhema, tako Edhem, radi nešto, ima tamo u bašti, nešto je postao, pa nešto četvrkama, ja ima on subotu, mi odredio to. Pa šalim se, Lalo, bit će da Edhem sutra, eto, ja sam malo danas družim s vama, i tako, eto, gledam na sad, kad ću otići do ovog studija, šalim se, naravno. Ajde, naćemo možda tu pjesmu, evo možda ima, možda nema, uglavnom bit će nešto od Šabana.
1: Hajde, ba, nešto lijepo.
0: E, hvala, hvala, hvala na pozivu. E, za dušu, hajde, za dušu. Pa. Ja, dokle ja dođu sa ovom reprezentacijom našom, kaže Bosansko-Hercegovačka zajednica, još jednom je pokazala koliko je vezana za svoju domovinu i reprezentaciju. Mnogi ističu da je dolazak Zmajeva u St. Louis događaj koji se dugo čekao i koji je dodatno ujedinio zajednicu. Da čujemo sad ko je sa nama. Nana, jel bro, halo?
2: Prdačan pozdrav, doktor Žižikovca.
0: O, doktore, ste? Pa šta ima, doktore?
2: Joj, trese me groznica.
0: Kaka
2: nije
0: groznica, ni doktore?
2: Tapanog nila, ni reumatska, ni tifusna, ni zlatna, nego ova naša nogometna mala.
0: Sad će nama doktor stihove, ha?
2: Za 5 dana će biti velika kad pojedemo od samog Kanađani.
0: Nije 5, 6 dana.
2: A, dobro, u petak.
0: U petak 12. Ja od petak 12. uzmam slobodno.
2: Ja mislim da ćemo mi, Kanađane, koji su naša prijateljska država, pobijediti u prvenstvenom susretu prijateljski. 1-0. Nama taman, a njima dosta. Švicarcima će se pokvariti sahat u 40. minuti, a ovi tamo i treći protiv koji igramo
0: Katar, ma dobro, Katar, to je već dogovoreno sve.
2: E, on će dobiti kataralnu upalu mišića, neće moći hodati.
0: Doktore, kakva je prognoza od doktora
2: naših. Bilo bi mi drago da sam danas u St. Louisu. To je, u stvari će biti Mala Bosna.
0: Ovo već Mala Bosna, evo ja gledam neke fotografije, mislim. Gledao sam jednu reportažu kako ljudi, mislim, dočekuju, eto, kažem ti da je velika zajednica.
2: I rahatu, jeste, pravo naši. Da vam kažem, zavidim, volio biti tamo, nek ne znam šta.
0: Velika je zajednica Bosanaca i Hercegovaca,
2: jeste,
0: upravo u St. Louisu.
2: Biće isto kao da igramo ili u Zenici, ili na Grbavci, ili na Koševu, ma sasvim je nama sve jedno. Ljutim se, kažu prognoza, bit ćemo kao treći, ali ćemo se plasirati među 16, jel, među oni 8. Ma bit ćemo mi gore u vrhu. Mene samo brine koga ćemo dobiti u polufinalu.
0: Pa dobro, to, ja, tu ćemo, mislim, imamo mi tu, aha, moj doktore Židikovca. Ništa, doktor večeras gleda utakmicu, jel tako?
2: Joj, jedva čekam, pravo da vam, bio sam pravo bolestan.
0: Ja mi ovdje u Vogošći imamo Ibru Bublina koncert, evo, malo ovdje za
2: Vogoštanske dane. Ja ne gledam, jer sam slijep, znate.
0: Dobro, dobro, ali čujete.
2: Ali istovremeno slušam i radio, i televizor, i tresem se, vjerujte, ko Agadir. Nikad nisam bio sretniji u tom sportskom smislu kada smo maznuli Italijane 1. aprila.
0: 31. maja.

0: života, 31. marta je to bilo, moj doktor.
1: 1. aprila je to.
0: Dobro,
1: hajde. Zoru, je.
0: Ja tamo to, bada. Zna doktor sve, bađaba, ja to sve objašnjavam.
1: Ma ja sam bolesnik ove igre, sve dobro. Znam.
0: Dobro.
1: Neće Džeko igrati, dobro je, nek ne igra, nek se
0: pa,
1: malo
0: dobro, umori. Pa dobro, nek se malo, ba joj.
1: Neka, on će njima pokazat, samo, kaže, što ona, Demirović, imam nalike šanse, ma kako neće imat kad jedina drže dvojica, trojica, a on sloboda.

0: dan će ostati.
1: A na... ima neka najnovija, čuo sam na Fejsu da njega ne reklamiram, ali je plaha. Vjerovatno je znate.
0: Ima dubioza, pa ima Amel Čuvrš.
1: Nije dubioza, nešto
0: ajde,
1: je novo.
0: Dobro, hajde, nešto ćemo...
1: Hajde, bilo što.
0: Hajde, idemo s navijačkom, pa će nešto
1: hvala,
0: naredat ovdje još nekih pjesama.
1: Forca, Bosna.
0: Tako je, moj doktore. Svako, dobro, prijatno, do slušanja. Živio.

0: Dobro, tako kaže Kolaps, pjesma koju smo slušali, koju ćemo slušati narednih dana. Idemo do vas. Halo, izvolite.
1: Ja čekam svoju muzičku kad se bi...
0: Moja lala, i zaboravio. Šta ono bi, more, šta ono bi?
1: Samo
0: ti čekaj, slušaj, hajde, čujemo se, prijatno.
1: Hajde, ja zagotovo zaspalo čekaju.
0: Nema spavanja, hajmo.

0: 25. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Komerc. Najbliži vam.
3: Marketing. Gorimo.
4: Dobro, eto već kada spominjemo Vogošanske dane, ne zaboravite večeras od 20 sati i 30 minuta koncert Ivre Bublina ovdje na Vogošanskom trgu u okviru manifestacije Vogošanski dani. Dođite da se dobro zabavimo. Malo ćemo pratiti jeli kako igraju naši Zmajevi, ali bit će večeras pravo ludilo.
5: Vidjeli

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: 15. do 25. juna Vogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošće očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošće postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Komerc. Najbliži vam.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: Nimo kajeti. U nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimokajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje i još povr svega sirotinju obilazi i dijeli nijeti šala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi, ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba Nimokajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona Nimokajet. Jer mogu je da izvinete u malo melanuh. Njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red. A u nas kad se uvede red, ima više plandovanja i hajrovanja bez beli. Jenguzi, debelguze naviku na lahku paru. Kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će te prava zdrava insana pretvrt u lopova jel hajvana, baš ko bi rvakti ili četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši Nimokajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad cvrkuću oko tebe, jer oni te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne išćeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države Nimokajeta.

18 sati, jedna minuta, nastavljamo popodnevno druženje. Naravno, nećemo ostati dužni onu informaciju o požaru u Ložiončkoj. Dakle, na zgradi novogradnje u Sarajevu kod Merkatora u Ložiončkoj došlo je do požara koji su vatrogasci brzo lokalizovali. Potvrđeno je za portal radiosarajevo.ba i za profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. E sad, da svi se pitaju šta se desilo, kako je rečeno, do požara je došlo usled postavljanja instalacije i drugih radova, te nije bilo veće opasnosti. Stiropor se malo zapalio, zato je bilo više dima, a manje vatre, pa su mnogi građani Sarajeva sigurno bili zabrinuti, no sve je brzo ugašeno, kazali su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, koji su odmah izašli na teren. Eto, nije bilo neke veće opasnosti, malo se stiropor zapalio, ali eto, nikad opreza kada je riječ o vatri. Do 19. sati i dalje nam možete pisati ili nas pozvati na naš broj telefona, družimo se u subotnjem izdanju emisije, ako možemo tako nazvati, pisma iz komšiluka, mada ovo druženje sa folk muzikom i sa vama traje, dakle, još od 12 sati. Idemo u nastavku, kaže Đani Kraljica.

I vrijeme je za jednu samokritičnu pjesmu od prije 45 godina. Kaže Oliver Mandić na svom prvom albumu, da, on je mali, pa šta? Sad ne znam baš na šta je konkretno mislio, ali imao je hrabrosti da kaže, ma ne samo da kaže, nego i da otpjeva, da, on je mali, sa albuma Probaj me, Oliver Mandić.

Ne znam ja da li je djevojkama veličina zaista važna. I ne znam da li se one naljute kad je on stvarno mali ili se ne naljute. Ma nikad mi ne znamo zašto se one ljute. I mi uvijek postavljamo sebi to pitanje. Šta sam zgriješio? Ako mi ne znamo, znaju one. A nekada to pitanje postave i autori pjesama. Pa kažu idoli, zašto su danas devojke ljute? U moje vreme bilo je drugo, tako ide ta pjesma, sa njihovog prvog mini albuma Vis idoli iz 1981. Idoli i zašto su danas devojke ljute?

idemo 55 godina u prošlost, idemo u 1971. Slušamo opet Rolling Stones-e, s njima smo počeli ovu emisiju, pa idemo malo i pri kraju. Opet Rolling Stones-i, njihov sjajni album, prvi album za njihovu vlastitu disko kuću koju su objavili 1971. godine, album Sticky Fingers i jedna od balada sa tog albuma, vrhunska, Wild Horses ili Divlji konji, idemo u galop sa Rolling Stones-ima.

0: Krušanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Voguša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Al nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam